tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću dok

0: Hvala puno, hvala puno.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
2: pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Mitar Mirić po želji Rala iz Republike Srpske. Poruka stigla putem mreže 065, zadnja tri broja 920.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.